0: Огнік разбіє десницю руку.
1: Мирослава рука подрихтала, док може на мені достала. От друга ясеня.
0: А брега бачить, бо із-за снежини, інсектіма заражене.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам бил на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам бил на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.